0: Ներ լի դիոս դինաշկույ նաշսաչ մակլերոչիչ օջ ուս շակել ավոլի բոգվիլոչիս ձեկանքիլի լոգլախկուա այն
1: ատ կարկուա բոգոյին կոլում տնաղթատ օգրու բելի մու է բալ աբանտակե հունտրոլախլակուատին ուտ տակիրախլիկուա չշիլան եշկոս լիսակալ կյոգիլկա ռելի խունելիկ կյամ։ Չեկեջը կերիմ չիցոլ սաշտյալալ ու կյոգորջ միջան ռիկելի խապիչ կանսելի պերել 153 լիկա նկյոգ կյամ։

0: Erik inak ta shak li kakwa Dios.
1: Hokanak ta shak akiki.
0: Cheshosotesi ta shak li Dios chukwaber, kaholber, ut santil musiher. Li kakwa Dios ta shak chibere singere chekesh lokali kakwa rik in lechua.
1: Man Dios te erik kakwa. Eskos pizit. Արին շորախեշ դին քանքիլ դիստան թիլմիշ ու տյոգոջ միջան քրիքին խոնախ լիխաբիչ ուանսա լիպերել 186 լի Հեսուս նաշջե ռեսիլալ։